Katu kalong nga jingwa jong I Wilnam Sangma, bat mentaban ya beteng susu ya kaniga program, bat ban pengikut antat ya kaniga program mentaka stem, nginis nga pat mentai ya kawai ka jingwa jong I diamond password, bat ka kenhun, ka jingwa ka baila ay kating mus yang nindi. Ngan ong biang saizin, ka jingwa bila ay kating nadu wa jisu wan hanga.

Daupun klan ko ya ichna itei hagi thaupure, wai ukur chan ko ya iroi pura yong ki kena skur. Hawa e ye kelam hagadik singi usang ma da ongu, ka pura puti dang man ko kawi na kamat ko emkam bha yong ka sorkar. Wai kelam ule ye emkam wo seng pisa ha itei iwa bha, wo chna ya ka thaupure ko biang. Dia ro ule ya ke Pine Mount School ne venta ino sen yang yong ka iwa de selam bha, ha ke pura puti ha Meghalaya, wai de pen senyau ule ye senyau skem, wa gani ke boarding wa thamme, lau pen mentoy ko ya ke pateng ke women rate. U Presiden Warim Gekasi Student Union wa Kabinet Minister Warim uba polling do anege singi de penlayu ya ke Highland, kuwato irwai pereng yang irwai kasi rulum iwa paunam, ye iwa derwai de kekenhun ruwai yang kesing Claret Higher Secondary School. Da penmi ningkong hau senem kat kende sepak kende popra, hepor ilek kemendap arpau senem yang ke KSU. Ya ini irwai de yok jingmut naga poitri, kwa uleng dok perkadu kat wadang em ha ita set patok ha usnem kat kendis pa kendi puar. U Chief Minister Konrad ke sang ma depan benau wa gesorkar Meghalaya de tu benia ko wa usen ye kekenhun ri deka wa itna ite ya kitau ri deka iwa kat kam ha kini kisngi kenang wa pen mentoy ya pala 6000 ngut ki wa psan deka ha keleng gejela. Ya gani ke projek wada terwa daupun kerekam hapa ke Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund ha cirup ia kerelang wa ke National Fisheries Development Board NABARD wa UD Aqua. Hawa bu ha kerensan social media usang ma doongu wa gani ke jing sedang temu kwa wu penbaha ya ichnai ite ya kitauri deka upen klan ya kurkwam penmi deka upen klan ha ipen layau wai ui ya ikertan dagi kor kibor neventa kibori deka hei wa gani daupen klan go ya galat kamai wai ukentu genrong ya kurkwam ri deka kwane ha keleng kami ghalia. Unong e sikai hakeliang yang kaktin ne communication trainer wa unong sedang ya ke Neskill Center of Excellence u Arjun Lingdo doongu itin wai artutin iwam ye bha uklam pereng dang man ko kajing e kwa kru ne venta ki kena pure wa ki wada man he wa penyo ki ya itulur yang ki de. U ba Lingdo wada sikai da cipa wajar ngut ki bru hakeling ka Meghalaya wa India de kanau wa gathau pre yang open ku ko hakaliang yang gaktin iklam pareng ipen roy ya ka manbru wa ka soft skill ha ka wi ka program da gitentu wi ko bod pog chukot ko wan chpin station yang ka akashwani shillong ka tu tanisian sigi program ko bod.